dalje sa brojem prioriteta. Puno pozdrava iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Veliki pozdrav Selmi Neznanki. Ministar dijaspore u potpisu.